از یک داری دخسن کن دار هو بوم این لخت دن سپرید ایک دار مین فلوغلز اوت ان ماک مین ایرست فلوغت دا کنت